0: ni ache no I see bacho sofu penye ni kakra die sofu usum die na huon din but it seems to resemble each other
1: yeah
0: that's a must say but me dina nabu ache mbacho wa ni die kwanzi na first
1: me dina Adam Douglas
0: eni Adam na waso I see baba anapaye ka bibi kakra na afi yoko
1: anapaye die bibi kakra me kachere urade ma eti kumase ene Ewurade ma owo Ghana memu nyina wonu te Angel FM no medenchia ifiri onyankopon ho edema obibia se sabre ye ahomache na ahomache no mi ensampa ebo mu no ene na na ye mpa ebo kesea na Yesu enije ho enti sabre ye ya ba ha ahomache no ye sre obibia ra wote efidie ye nka se onyane ewo ne ndem na onti Ewurade asem Nweti mejina asem no so abompae. Enipa no bebere ko bompae but asem kitikiti kure nini mu. Na asem ni
0: ke beto na na o kwekwan fofura ko.
1: Sanity. Nemu mse wu asem ni jina asem no so a. Asem no na ema wa hoden. Asem no na e kenyan wo. Nti na no Yesu ko bompae Satan won suru obi a. Yesu a chire kom akọ bompae e kom ade no. Oti na ni Satan ni jina ho.
0: Yo na
1: so akwachire kwa number 1.
0: Wo so wa half in now.
1: Wa bompa ye number 2.
0: Na ese job scrane na yere ye.
1: Sanity.
0: Mm.
1: Enti na asem ni ni Yesu mu a. Enti Satan se wa kwero se se wo ye Onyankopon ba dia dane bo ni pa no.
0: Me no mienu anka ye kwa ye.
1: Sa. Kanu se to me ni wo ho nti. Wo ma so anu adane.
0: Oh yeah.
1: O so wa kwero se enso Ewurade Onyankopon hwe.
0: Kwa sem.
1: Enti se wo ni kwero se mo empire ne de obebbo.
0: Mhm.
1: Ewurade di fo ni Ewurade asofo obeye wabusade na mawo.
0: Okay.
1: Na enso pie wo gate na chi hwa na Satan asaje afri wo.
0: Na wahwim kura.
1: Essence tumi bi anya dai.
0: Enu mu.
1: Enti Ewurade asem eyade a ehia yie se Ewurade ma esom na wagira asem na ho den so abompae. Na nia Ewurade benam na sofo. Eni na di fo so beye amawo no. Wati maso mabo ho ban. Enu ti na no pay. Ye nyani ubiara se on sorry na unti Angel FM.
0: Alright, eh na je se enunti ena eh anope ubi ensori unti ye no.
1: Me pa cho sa pepe pepe.
0: Ani ye papa me ba before se me bompa ma me fa wi enwe ka mu ne anko ye nim.
2: Ani ya no bibi ribo. Alright, so I can't. Ka wa ka.

0: dana kasa sese die onuma kuma to ye mpapa pa enya asenkuma kra
1: wodi wani chemu osofo lai heya eye atamina ho adroba fo nani abre wo mu chese wiase wanka so tri ho ayu ka fefe pona bomuta so obo nu anim no akwa akodi wachi ebi na ye ato wo mu ho no tamina no mu wo mu omo ye adwuma no wonu matete te se yesu wonu mfiri honum na womu di ho ba ba ebi no mu se die na mu de beye enam so masabre die wo boku mase kropon meyo sobua na fe kwada so kropon ada ntamo ne sobua se womu ena ye se anyamran sam ne mu sam ani so betie bi
0: na amano ni sem ne die ne betie me wo Nigeria man no ensu emu mabunu ba aduenu ana onam kwa so ekwakoye wo national service ani pabonfo bi ekokokiri wonum esie no se se die procedure ko na bo amane e die atudwa se watimi akwakwaje eye mabunu makomako aduenu nyina wodo onum akwakoma wonabusua
1: enyuma ko bi na so ya cinema no pemi yetena ase ya yesum wo Kumasi Agro Processing Company Limited si yenhia wo monke be denie ye Angel Killing Insecticides ebe adwa so nyasem wa ebe so do so organic liquid fertilizer and so gene die enti akuafo nyina munji mbozai Angel Herbal Products yenhia mo a enka no so ye de befa hinie Central Lecro de se mampele se nkoyo eda so di nipa ni se prefa eti message se obi anya bi se di fie na eti memwa na afa nwuma yi
0: glow washing powder badwa man so ebra ye di so kwini amasi wo tenten no enyina atwam se ya posa nyama den no nyina ensu atwam bo modern na ekwagi glow washing powder na emwa wo ebabe ma onyamasi no ayefo na ayede ensu edi amount
1: asomfo ano paye gye adwa na yesomo yeme the finance minister fiache brodia aka midibe wo minimini abema
0: Ohineba asebi buachi iadoma. Fia adishima ya mamada uma. Ya njibre na yensane kasini mfa inchimunu ensumo. Na wayebe jwa mkasa huu jume diebi ewa ya nkrempumpuni mantam imu. Eye Moving Pick Ambassador Hotel. Eho ana jume die ensu ekosu. Enrada eye Oktoba busumini nefu etosu eye ensum.